8 sati i 35 minuta na magistralnom putu M4 u naselju Sinjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova. Saopšteno je iz Vihamka, situacija na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

0: Svaka prognoza.
1: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malo odumrenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, najviše dnevne temperature od 25 do 31 stepen. U subotu pretežno sunčano uz postepen porast na oblake tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni mogući su pljuskovi grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadnu, jugu.

Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova, saopšteno iz Bihamka. Situaciju na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, a dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova, saopšteno iz Bihamka. Situaciju na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, a dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova, saopšteno iz Bihamka. Situaciju na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, a dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

Međunarodni aerodrom Tuzla proširuje mrežu letova uvođenjem direktne aviolinije prema Cirihu, čime je zvanično počela saradnja sa švicarskom aviokompanijom Care Airlines. Nova linija predstavlja značajno proširenje ponude letova iz Tuzle, posebno za veliki broj građana Bosne i Hercegovine koji žive i rade u Švicarskoj. Letovi između Tuzle i Ciriha saobraćaće dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom prema važećem redu letenja.

Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova, saopšteno iz Bihamka. Situaciju na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, a dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova, saopšteno iz Bihamka. Situaciju na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, a dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

Na magistralnom putu M4 u naselju Sjenjak u Tuzli zbog pucanja vodovodne cijevi trenutno je obustavljen saobraćaj. Vozila se preusmjeravaju na lokalnu obilaznicu do završetka sanacionih radova, saopšteno iz Bihamka. Situaciju na terenu dodatno otežava i pojava klizišta, a dežurne ekipe nalaze se na terenu kako bi u što kraćem vremenskom periodu sanirali posljedice. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju navedenu dionicu ili da koriste alternativne pravce.

0: vreme. Radio Ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Kao što smo to i najavili, u ovoj radioordinaciji pružit ćemo osnovne informacije o osteoartritisu šake. To je degenerativna bolest zglobova koju karakterizira gubitak zglobne hrskavice, suženje zglobnog prostora i nastanak nove kosti na rubu zglobova. Bol se javlja u zahvaćenim zglobovima koji postaju zadebljali, deformirani i smanjene pokretljivosti. Bolest se češće javlja kod žena. Liječenje osteoartritisa šake provodi se lijekovima koji smanjuju bol i upalu, kao i procedurama fizikalne terapije.

Univerzitetsko klinički centar Tuzla i Inon Univerzitet iz Turske Malatije započinju novu etapu partnerstva sa ciljem unapređenja stručne saradnje, edukacije zdravstvenih radnika i razvoj savremenih medicinskih procedura.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti na ruci Tuzlansko.
1: Dura!
2: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
4: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 9. do 11. jula iz ponude.

0: znanja.
1: Mi, kantonalni ministri, imamo svoje nadležnosti. I fragmentirana jeste ova naša nadležnost obrazovanja, ali je istina ostala cjelovita. I mi ćemo tu istinu braniti upravo sistemski. I tek trebamo se takmičiti da kroz tu međukantonalnu saradnju napravimo jedan standard zajednički i da se takmičimo. Tu nam ne treba nikakva ni dozvola, niti politički konsenzus. Mi svakodnevno imamo hiljade učitelja i nastavnika koji ulaze u učionice, kojima je potrebna podrška, materijal, obuka, danas, ne dok se politika složi. I zato smo mi, hvala Bogu, u onom dijelu u kojem smo nadležni, i to je taj princip koji ja zagovaram, maksimum učiniti u sklopu svojih nadležnosti, glasno podržati svaki korak ka zajedničkom standardu i naravno ne dozvoliti da imamo bilo koju vrstu alibija zbog složenosti sistema ili ovoga ili onoga za tišinu.
2: Evo, imali smo priliku da čujemo i vidimo izjave, a da bi znanje stiglo do učionica, veliku ulogu igra i akademska zajednica. Upravo o tome će biti riječi u narednom panelu, ali svakako i u panelima, u panelu koji govori o tome koliko je važno posjećivati upravo ovakva mjesta, mjesta stradanja, mjesto na kojem je počinjen genocid, kako bi istina bila potpuna. Anela?
3: Ivana, hvala. Danas je održana sjednica Skupštine opštine Srebrenica. Događaj je pratio kolega Adnan Čebić, kojeg uključujemo direktno u vijesti. Adnane, koji je prisustvovao današnjoj sjednici, je li bilo bošnjačkih odbornika i kome je uopšte odata počast?
4: Upravo tako kao što si kazala, Anela, održana je komemorativna sjednica Skupštine opštine Srebrenica i ovog 10. jula i tako je već 15 godina posljednjih. Ni današnjoj sjednici nisu prisustvovali predstavnici Bošnjaka, odnosno odbornici u lokalnom parlamentu. Ono što smo mogli čuti od onih koji su prisustvovali ovoj sjednici je da je to zapravo odavanje počasti svim srebreničkim žrtvama. A glavni razlog zašto bošnjački odbornici u Skupštini opštine Srebrenica nisu šestu godinu zaredom na ovoj sjednici je zbog negiranja genocida od prije, upravo kao što sam kazao, šest godina tadašnjih učesnika i tadašnje vlasti koji su prisustvovali toj sjednici. Mogu kazati evo i to da sjednicu nije sazvao predsjednik Skupštine opštine Srebrenica Almir Dudić, već je to učinio potpredsjednik Skupštine opštine Radomir Pavlović. Predlažem da poslušamo izjave nakon održane komemorativne sjednice.
5: Nije bilo pomaka, sad moram reći da, dakle, postoji i zakon o, kažnjavanju, dakle, negiranja genocida. Promijenili se malo stvari, ali imaju i druge još stvari koje utiču, a to je relativizacija. Dakle, Bošnjaci neće učestvovati. Postoje dakle, sudske presude gdje je jasno rečeno da u Srebrenici je počinjen genocid nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, tako da mi ne možemo učestvovati i nećemo da učestvujemo u relativizaciji.
6: U ovom istorijskom trenutku za Srbe kao stradalnički narod u 20. vijeku ne možemo nikako prihvatiti tiketu da smo mi genocidni narod i da je pokušaj izjednačavanja potrčara sa Jasenovcom neprimjereno u novom istorijskom trenutku.
7: Srebrenica je jedno od najstradalnijih mjesta u prethodnom ratu i svakako smatramo da svi koji su ujedinjeni u boli, koji su izgubili nekoga u ratu, imaju razumijevanje što se i razumijevanje jedni prema drugima, što se i pokazalo prema u stanovništvu u Srebrenici, ljudi sarađuju i žive zajedno. Nažalost, određenih dana u Srebrenici svaki put se podigne tenzija i ljudi očekuju određeni senzacionalizam, što na svu sreću u posljednje vrijeme stvarno nismo imali.
4: Anela, ono što još mogu kazati jeste da su načelnik Vučić i predsjednik Skupštine opštine Dudić kazali da najvažnije je da dogovora obje strane ima kada su u pitanju, na primjer, najvažniji događaj, odnosno za život stanovnika Srebrenice, odnosno komunalni projekti poput, dakle, izgradnje saobraćajnica novim u različitim mjestima ili vodovodne mreže. Moram

0: Nekoliko godina kasnije, Bartlett izmislio je i unaprijedio felnu i gumu koja je odvojiva od točka. Kompanija Palmer Tire iz Detroita napravila je veći korak 1915. godine. Ona je napravila prvu dijagonalnu gumu. Ime je dobila zbog svoje unutrašnje konstrukcije, jer niti jedan od pojedinih slojeva tkanine koje se ukrštaju koso i dijagonalno. Do 1937. eksperimentisanje i potraga za jačim materijalima nije prestala. Tek kada su se za unutrašnju konstrukciju počele koristiti čelične žice, i to za kamionske gume. Prva radijalna guma napravljena je 1947. Predstavljala je revoluciju za industriju transporta i glavni izum u gumarskoj tehnologiji još od Dunlopovog pneumatika. Kao što je ime kaže, radijalna guma konstruisana je tako da se niti slažu poprečno, što znači u smjeru radijusa gume. Razvoj autoindustrije izuzetno je ubrzan razvojem automobilskih guma. Tokom 20. vijeka aktivno se radilo na pronalaženju montažno-demontažnih guma, dvosmjernog ventila, a postojali su pokušaj da se uvede novi materijali. Radilo se i na radijalnoj konstrukciji tubeless guma. To je bila jedna kratka priča o gumama, to je bilo sve u ovoj kockici, čujemo se mi opet drugi dan.
1: Radio TK.
2: Reklame TK radija.
3: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Nastavljamo dalje kroz popodnevni radi odmor. Komarci su jedna od najčešćih ljetnih neugodnosti, posebno tokom večeri, kada se najviše boravi na balkonima, dvorištima, vikendicama ili pored vode. Iako ih je teško potpuno izbjeći, nekoliko jednostavnih navika može pomoći da ih bude manje u prostoru u kojem boravite. Komarce privlači miris tijela, toplota, vlaga, znoj i ugljen dioksid koji izdišemo. Zbog toga se nekim ljudima čini da ih komarci više voli nego drugi. Na broj uboda mogu uticati i mjesto na kojem boravimo, odjeća, doba dana i količina vlage u okolini. Pojedine biljke i prirodni mirisi mogu pomoći da se komarci drže podalje. Najčešće se spominju lavanda, menta, bosiljak, ružmarin, matičnjak, limunska trava i citronela.

0: Radio Ordinacija Teka Radija. Dobrodošli.
1: Kao što smo to i najavili, u ovoj radioordinaciji pružit ćemo osnovne informacije o osteoartritisu šake. To je degenerativna bolest zglobova koju karakterizira gubitak zglobne hrskavice, suženje zglobnog prostora i nastanak nove kosti na rubu zglobova. Bol se javlja u zahvaćenim zglobovima koji postaju zadebljali, deformirani i smanjene pokretljivosti. Bolest se češće javlja kod žena. Liječenje osteoartritisa šake provodi se lijekovima koji smanjuju bol i upalu, kao i procedurama fizikalne terapije.